dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svaki tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe i skladbe, djelno ostvarene s pomoćom umjetne inteligence. Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ in producent, ki svoj glazbeni svijet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence otihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu, se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio ključ.